Senditzen naiz, betiko nere hatxorak izango zarete. Munduko itxasuak zeharkatzen ditut. Betiko nere hatxorak izango zarete. Ekua eta de